se oprește timpul în loc când nu mai plouă în noi și visele au foc. Deși ești altundeva, nu te țin de mână, te țin în inima mea. Noi inspirăm și expirăm iubire.

Asculți Eco FM. Eco FM.

Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți d'Anchetec și primești un grunt cadou.
6: Așa matematică îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
9: Da, mamă, mi-ai spus.
10: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
8: La Covasna?
10: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
11: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
10: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
12: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
13: Urmează un mesaj de interes public.
14: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
15: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
13: A fost un mesaj de interes public.
16: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
17: Ai încercat?
16: Nu.
17: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
18: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
19: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau фармацисту.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
8: Moldovenii joacă bine, zi așa.
7: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
9: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
10: Da, mamă, mi-ai spus.
11: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
9: La Covasna?
11: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
11: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
12: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
2: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
16: Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

o comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile și Imanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Северо-юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM. La înălțime,

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Lansarea oficială la Chișinău a Comitetului Consultativ Mixt dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova subliniază rolul esențial al autorităților locale în procesul de integrare europeană. Evenimentul a adus în prim plan și tema care preocupă în această perioadă administrațiile locale, reforma administrativ-teritorială. Primarii au accentuat importanța aderării statului nostru la Uniunea Europeană și necesitatea consolidării capacităților aleșilor locali. Aproximativ 70% din legislația europeană și din deciziile instituțiilor Uniunii Europene sunt implementate direct la nivel local și regional, ceea ce face ca rolul administrațiilor să fie unul esențial. Așadar, reforma administrativ-teritorială rămâne un subiect crucial, de rezultatele ei depinzând și succesul integrării europene. În acest context, rubrica de astăzi, Vocea noastră, Comunități reziliente prin adaptare climatică, este dedicată rezilienței localităților și solidarității umane, valori care dau forță comunităților. Protagoniștii emisiunii noastre de astăzi sunt Mariana Gâjou, primara comunei Cumpăna, Constanța, România, prim vicepreședintă Asociației Comunelor din România, prescurtat ACOR, și membra Comitetului European al Regiunilor, Constantin Cojocaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, Adrian Teban, primarul orașului Cugir, România, reprezentant al Asociației Orașelor din România, membru al Comitetului European al Regiunilor, Veceslav Plămădeală, primarul satului Pohăceni, Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud din Alba Iulia, România, reprezentant al ACOR, membru al Comitetului European al Regiunilor, Rodica Rusu, primar al localității Telița, Ioan Strugar, primarul comunei Parva, Bistrița Năsăud, reprezentant al ACOR, Elena Neaga, primara comunei Bălășești, Sângerei, și Doina Pantaz, directoarea grupului de acțiune locală Trei Coline. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi!

0: Uniunea Europeană recunoaște autoritățile locale și regionale ca parteneri de încredere, iar constituirea Comitetului Consultativ Mixt Republica Moldova, Comitetul European al Regiunilor, este dovada angajamentului ferm pentru democrația locală și guvernanța de mai multe niveluri, a declarat Mariana Gâjiu, primara Comunei Cumpăna, județul Constanța.
1: Înființarea Comitetului Consultativ Mixt, din punct de vedere politic, este o recunoaștere clară a faptului că autoritățile locale și regionale joacă un rol vital în viitorul țării în cadrul Uniunii Europene. Republica Moldova a câștigat astăzi încă un pas important pe drumul european. Republica Moldova a demonstrat că un angajament ferm și l-a luat pentru Uniunea Europeană, dar în același timp și cealaltă parte a aprofundat dialogul și cooperarea cu autoritățile locale și regionale din Republica Moldova. Uniunea Europeană vede un adevărat partener în autoritățile locale și regionale din Republica Moldova. În cele din urmă, aceasta demonstrează sprijinul pentru democrația locală și guvernanța pe mai multe niveluri ca și componentă indispensabilă ale extinderii cu succes ale Uniunii Europene. Aceste semnale politice sunt extrem de importante, cu atât mai mult cu cât Moldova trece prin reforma administrației publice și cu cât Comisia Europeană lucrează la raportul privind extinderea din 2026. Eu vreau să spun că din punct de vedere al administrației publice locale, pe care și eu o reprezint, pe care noi, reprezentanții Asociației Comunilor din România, am militat de-a lungul anilor cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova să punem temelie, bază a cooperării, a colaborării între cele două țări surori. De-a lungul anilor, nici măcar nu era România membră a Uniunii Europene. Anul 2003 este marcat în administrația publică locală a Comunei Cumpăna, pe care o reprezint, de prima înfrățire, Comuna Puhăceni, în 2003. De-a lungul anilor ce au urmat, am realizat înfrățiri cu 9 localități din Republica Moldova, pornind de la municipiul Strășeni, orașul Cricova, continuând după aceea cu alte 7 comune mai mici, dar de importanță vitală, vitală pentru administrația publică locală din Republica Moldova. Vorbind despre administrație publică locală, spun că ziua de astăzi, 15 septembrie 2026, marchează mai mult decât lansarea unui nou organism instituțional. Comitetul Consultativ Mixt între Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova reprezintă o realizare remarcabilă. Tranzacția aceasta, care s-a făcut foarte rapid, mai rapid de un an și 5 luni, este singura de acest gen. Este un exemplu clar că acolo unde există voință, există o cale, consolidat de o colaborare interinstituțională eficace între colegii din ambele țări, ambele entități ale instituțiilor administrației publice locale.
0: S-a vorbit și despre reforma teritorială administrativă care se realizează în această perioadă în Republica Moldova. În ce măsură o reformă prea grăbită ar putea periclita acest parcurs al integrării în Uniunea Europeană? Cum credeți, doamna Gâr?
1: Acest comitet consultativ mixt poate oferi informații valoroase cu privire la modul în care reformele sunt percepute și puse în aplicare la nivel local, care ar putea fi luate în considerare în rapoartele anuale privind extinderea elaborată de Comisia Europeană. Astăzi am auzit aici exemple din mai multe țări. Exemplu de succes consideră Polonia aceste reforme pe care le-a realizat, reducând, comasând numărul unităților administrative teritoriale. Dar în același timp Cehia spune alt exemplu, unde nu s-au atins de localitățile mici pentru comasare, pentru amalgamare, dar mai mult decât atât subliniază Franța, că nimeni n-ar îndrăzni să atingă puterea unităților administrative teritoriale, chiar dacă au peste 35.000 de localități. Acolo este responsabilitatea, acolo e forța, acolo e recunoașterea de către cetățeni, încrederea pe care cetățenii o au în primari, în localitățile mici, care au personalitate juridică. Pe partea cealaltă vine Estonia, care spune nu, noi am făcut amalgamare. Vine Letonia, care spune de asemenea, noi România nu am atins în fapt această comasare. Vorbim despre reforma teritorială administrativă, dar ea nu s-a realizat. Cert este un lucru. Țările noastre, localitățile pe care le reprezentăm, au au nevoie ca aerul de banii europeni pe care funcționari publici bine pregătiți profesional trebuie să-i accesăm și să putem să implementăm proiecte de infrastructură pentru civilizația locuitorilor noștri. Cert este un lucru, dacă această amalgamare, cum o numiți dumneavoastră Republica Moldova, la noi se încearcă comasare, este făcută cu voința atât a localităților din mediul rural, cât și a celor care ne primesc din mediul urban, de exemplu, e făcută cu mult discernământ, nu forțat, nu obligat, dispar 500 de localități de pe raza țării într-o lună, în trei, nu așa. Atunci îi e identitatea unei localități pentru care moșii și strămoșii noștri au luptat, s-au sacrificat, ca să avem numele unei comune. Acea comună e actul de identitate al nostru, al cetățenilor. Așa că, de la fiecare stat, măsurile sunt diferite. Însă, și noi, România, precum și dumneavoastră, Republica Moldova, vom căuta să nu desființăm școlile, grădinițele, să nu le desființăm și să transportăm copiii cu microbuzele la zeci de kilometri până la un centru de comună. A respecta religia, a respecta limba, a respecta granițele unei localități înseamnă și sacrificiu, dar și binefacere atunci când tu dezvolți concret infrastructură, dar și cultură.
2: Important este ca reformele să fie adaptate fiecărei țări, a precizat Mariana Gâjou, primara comunei Cumpăna din Constanța. Primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, Constantin Cojocaru, a declarat că este necesară elaborarea pentru Consiliul de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova unor recomandări practice despre ce urmează după reforma administrației publice locale din Republica Moldova.
3: Gândul era la faptul cum trecem după constituirea Comitetului Consultativ Mixt de la faza de lansare la cea de executare și cooperare tehnică continuă. Este foarte important să conștientizăm acest lucru și să înțelegem că în contextul celor două reuniuni bianuale care vor avea loc, una la Bruxelles, una în Republica Moldova, avem de răsfrecat mânicile și trebuie să insistăm asupra câtorva lucruri foarte importante. Eu sunt primar de al 20-lea an, al 5-lea mandat și având și practici mai mulți sau mai puțin bune, dar este foarte important să conștientizăm că acest comitet consultativ mixt nu are altă misiune decât de a pregăti administrația publică locală din Moldova pentru aderare. Astfel, ce urmează în contextul acestei pregătiri pentru aderare? Probabil primul lucru care trebuie să o conștientizăm este elaborarea pentru Consiliul de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova a unor recomandări practice clare ce urmează post-reforma APL din Republica Moldova. 2. Este important să avem programe clare de dezvoltare a capacităților pentru noi primarii din Republica Moldova și cum ar fi posibil lucrul ăsta. Prin schimb de bune practici, colegul din Polonia a venit cu această propunere care trebuie să vină de la colegii primari din spațiul european către noi primarii din Republica Moldova. Parteneriate de cooperare este la fel foarte important, dar parteneriate de cooperare directe, prin înfrățiri, dezvoltări durabile, etc., etc. Un alt scop probabil ar fi în contextul unor astfel de parteneriate, consolidarea capacităților administrative și descrierea proiectelor. Este foarte important acest lucru și trebuie să-l accentuăm. În prealabil, probabil avem nevoie noi, Republica Moldova, de o consultare publică și colectarea nevoilor locale pe care prin asociația care ne reprezintă Congresul Autorităților Locale din Moldova am putea o face și am putea veni cu o susținere nemijlocit către guvern, către cancelare de stat, pentru că capacitatea Congresului Autorităților Locale din Moldova este una bine cunoscută atât în spațiul Republicii Moldova cât și în structurile europene ca atare. Este important să punem și niște accent pe aspectul legat de transparență, bună guvernare, creșterea capacităților de absorpție ulterioară, lucruri foarte importante și dacă vom reuși în cadrul Comitetului Consultativ Comun aceste deziderate să le așezăm așa cum trebuie, prin informări, prin pregătiri ale noastre primarilor din Republica Moldova, cu mentalitatea o parte încă aceea care este, vom pregăti comunitățile noastre astfel ca împreună cu guvernul să facem un pas sigur înainte. Vă mulțumesc!
2: Este nevoie de programe de dezvoltare a capacităților astfel încât primarii să facă schimb de bune practici cu colegii lor din spațiul european, a constatat primarul municipiului Iedineț, Constantin Cojocaru. Rodi Carusu, primar a localității Telița, a specificat că trebuie să evităm să facem greșeli în parcursul european.
4: Salutăm și noi comunitățile rurale din Republica Moldova, care actualmente trecem prin o reformă structurală profundă, asumată, matură. Salutăm inițierea, de fapt, și generarea activităților în practică a comitetului mixt, acum la momentul acestor reforme structurale majore pentru țara noastră, și vreau să rog ca să ne concentrăm ca pe viitor toate activitățile în cadrul acestui comitet să fie abordate pe aceeași măsură de pragmatism, maturitate și echilibru, pentru că este o reală platformă în care putem și să învățăm și să facem schimb de experiență și să preluăm bune practici pentru a evita unele greșeli, deoarece greșelile costă și Republica Moldova nu își poate permite să piardă nici timp, nici resurse pentru a face aceste greșeli. De aceea, stimați colegi, o să ne bucurăm foarte mult dacă ne veți ajuta să le depășim, să luăm o cale corectă. De asemenea, aș ruga să ținem cont de echilibru în reprezentativitate, astfel încât ruralul, urbanul, regionalul să fie echitabil reprezentant în lucrările comitetului mixt, și în rest, succese nouă tuturor. Mulțumesc!
2: Republica Moldova nu are nici timp, nici resurse pentru a greși, a accentuat acest lucru primara satului Telița, Rodica Rusu. Primarul localității Puhăceni, Veaceslav Plămădeal, a adus în atenție provocările cu care se confruntă comunitatea sa în procesul de amalgamare.
5: Sunt Veaceslav Plămădeal, primarul satului Puhăceni, raionul Aneni Noi, sat care a încercat să se amalgameze voluntar, dar s-a poticnit. Am să aduc câteva detalii aici, stimați colegi. Încercarea noastră de a ne amalgama voluntar cu satul învecinat de Lăcău rezidă din necesitatea de a ne amalgama și a face sumar 3.000 de oameni populație. Noi 2.199, vecinii 1.238. Și în acest context ne-am propus împreună, frățește, să consolidăm eforturile de îmbunătățire vieții comunității în satele noastre, astfel încât să reușim să realizăm tot ceea ce ne-am propus în scopul integrării europene, îmbunătățirii vieții noastre acasă, să aducem Europa acasă. Și cred că ne va reuși. Îndeoseb, voi atrage atenția că noi astăzi deja ne considerăm cumva o primărie puternică. Veniturile per cap de locuitor, veniturile proprii, sunt 2.400 de lei de om. Dacă să luăm per ansamblu cu veniturile executate, noi avem 11.000 de lei pe an în 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. Astăzi noi reușim cumva cu veniturile proprii să ținem circa 20 de angajați în aparatul primăriei, astfel încât cumva să lucrăm dedicat în angajamentele asumate de-a lungul ultimilor ani de integrare europeană și readucere a vieții frumoase la noi în sate, așa cum o știm noi încă de când micuți eram. Propunerea noastră este ca, vă rog foarte mult, stimați colegi parteneri din guvern, care acum sunteți la etapa examinării oportunității amalgamării normative, să luați în calcul totuși capacitățile financiare, capacitățile administrative ale primăriilor care fac față provocărilor și fie să lăsați opțiunea dorită de noi, spre exemplu, tandemul de două sate, ca noi garantat să livrăm rezultate. Și nici de cum opțiunea propusă la patru sate, pentru că noi considerăm aceste patru sate mari fiind, cumva, problemele mari tot fiind ele, ne va rupe în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, ca într-o final să ne blocăm și să nu livrăm rezultatele scontate. Dar noi chiar ne dorim să livrăm rezultate. Dragii noștri parteneri, vă rog foarte mult să ne ascultăm, să ne auzim și împreună să lucrăm la realizarea obiectivelor comune, pentru care noi, din poartă în poartă, toți împreună am alergat și în 25 ani precedenți să încurajăm oamenii să opteze pentru vectorul european, astfel încât noi să dăm acele șanse de viață europeană la noi acasă, în satele noastre, care de fapt sunt temelia Republicii Moldova. Toți ai noștri consătini, fie prezenți, fie plecați, cumva sunt contribuabili direcți la buna dezvoltare a localităților noastre și toți ei pe noi ne-au mandatat să îndreptățim așteptările lor. Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, și într-un ceas bun vă dorim.
2: Primarul localității Puhăceni, Veaceslav Plămădeală, a reiterat faptul că în procesul de reformă guvernul trebuie să țină cont de capacitățile financiare și administrative ale primăriilor, nu doar de numărul de locuitori. Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, județul Alba, a subliniat faptul că, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă astăzi în lume, Republica Moldova trebuie să devină membra Uniunii Europene.
6: Da, este un eveniment mult așteptat de noi, Asociația Comunelor din România. Până la urma urmei, noi ne considerăm aici acasă. Pe de altă parte, privind cu încredere spre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, privind cu încredere la acțiunile pe care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le face, tratând și din punct de vedere geopolitic, dacă ne uităm ceea ce se întâmplă în proximitatea noastră, ceea ce se întâmplă la nivel mondial, este ca categoric normal ca Republica Moldova să devină țară membră a Uniunii Europene. Sunt, să zic așa, pașii de început, dar sunt încrezător că astăzi membrii Comitetului Regiunilor din Europa, împreună cu reprezentanții guvernului, cu președinția, cu sigur aleșii locali din Republica Moldova, vor înțelege importanța acestui pas. Și eu sunt și voi rămâne un pro-european convins. Aș putea să înșir aici cel puțin 100 de motive, dar principalul motiv ca un primar la al șaptelea mandat din 2000, pentru care sunt pro-european, este că am văzut instituțiile României transformându-se în bine și cred că până la urma urmei, fiecare dintre noi dorește să trăiască într-o țară în care instituțiile să lucreze în slujba cetățeanului și să fie eficiente, adică descentralizarea să fie una cu adevărat sănătoasă.
2: O reformă nereușită, domnule primar, radicală, ar putea pericleta acest parcurs al integrării în Uniunea Europeană?
6: Dacă vă referiți la amalgamarea normativă, este doar o mică parte din reforme. Am văzut aici în sală și discursuri pro și discursuri contra. Am văzut Cehia foarte fracționată. Știm foarte bine Franța, foarte, foarte fracționată. Țările acestea merg mai departe sănătos. Dincolo de toată această reformă administrativă, cred că mult, mult mai importantă este acea reformă a instituțiilor statului.
2: O localitate mică are șansa să se dezvolte, sau o primărie mică, domnule primar, mai bine zis, pentru că Ciugudu este un exemplu în acest sens.
6: Da, are. Depinde foarte mult, bineînțeles, și cum se vor scrie ghidurile de finanțare pentru finanțările europene viitoare. Și ghidurile sunt scrise până la urma urmei de către reprezentanții din Republica Moldova, nu de Bruxelles.
2: Cum a reușit Ciugudu, fiind o localitate mică, să se dezvolte și să devină model pentru toată România și nu doar. Ce populație avea Ciugudu în procesul ăsta de preaderare?
6: Preaderare, noi aveam 2600 de locuitori, acum suntem trecuți de 4000 de locuitori. Cum am reușit? Cu o echipă de colegi profesioniști, ne-am antrenat în perioada de preaderare. Am înțeles că fondurile europene nu au culoare politică, am avut o strategie și o viziune sănătoasă și am înțeles că fiecare euro pe care l-am atras este un câștig pentru noi.
2: Dacă nu era primărie în Ciugud, se reușea să se dezvolte atât de mult?
6: Mereu am spus-o că dacă, de exemplu, Ciugudu aparținea, să zic, de Alba Iulia, că suntem în proximitatea municipiului Alba Iulia, sigur că întotdeauna ție mai aproape mai eu decât Cămașa și atunci fondurile se duc întotdeauna la centru, fără să aibă distribuție echilibrată pe celelalte localități componente.
2: Dacă Ciugudul ar fi fost doar o parte a municipiului Alba Iulia, fondurile s-ar fi direcționat către centru, iar comuna nu ar fi reușit să se dezvolte atât de mult, ne-a spus primarul Gheorghe Damian. Primarul orașului Cugir, România, Adrian Teban, a subliniat importanța dialogului și a compromisului în procesul decizional.
7: Cred că acest parcurs european al Republicii Moldova, prin acest grup consultativ, oferă un cadru de discuții și dezbateri care sunt absolut necesare, mai ales având în vedere acest proces care se desfășoară în Republica Moldova privind reforma. Este bine, chiar că atunci când sunt poziții diferite, să ascultăm, să analizăm și să dezbatem până ajungem la soluțiile de compromis. Asta este experiența pe care noi am câștigat-o în Comitetul Regiunilor și asta este și recomandarea mea, dacă pot să zic așa, către colegii din Republica Moldova, să discute, să dialogueze până ajung la soluții vis-a-vis de aceste lucruri. Ați văzut că punctele de vedere sunt diferite. Sunt țări care au o administrație mai largă, sunt țări care au o administrație mai eficientă. Important este să înțelegem și contextul în care ne situăm. Banii în Europa vor fi mai puțini, banii trebuie să învățăm să cheltuim cât mai eficient, cu impact cât mai mare asupra populației. Ori, ca să faci treaba asta, trebuie să ai unități administrative teritoriale cu anumite resurse care să aibă capacitatea să atragă și să implementeze proiecte.
2: Deci, pot fi și autorități locale mici teritorial, dar puternice, domnule Teba, care să poată să atragă aceste resurse?
7: Până la urmă, este o opțiune a fiecărui stat membru. Nu există o rețetă de succes, există avantaje și dezavantaje. Din punctul meu de vedere, aș scoate în evidență mai mult avantajele pentru un management eficient la nivel local. Sigur că cauze politice sunt și numai anumite orgolii personale în fiecare localitate. Este important să vedem beneficiile, fie că avem UAT-uri mai mari sau mai mici. Din punctul meu de vedere, sunt pentru UAT-uri mai mari, cu capacitate administrativă, financiară, umană, experți care poate să implementeze proiecte, pentru că este important ca Moldova să facă pași repezi și să reușească să se integreze cât mai repede în aceste structuri.
2: A fost nevoie de mai mult timp la insistența României până s-a creat acest grup de lucru, domnule Teban, în cadrul Comitetului Regiunilor?
7: A fost, dar acum este un moment prielnic, suntem just in time și sper ca până la sfârșitul negocierilor, dacă acestea se vor întâmpla în 2028, să avem succes și primarii din Republica Moldova efectiv să beneficieze de experiența celorlalți din România, Polonia sau celelalte state membre.
2: Când există poziții diferite, trebuie să ascultăm, să analizăm și să dezbatem până ajungem la soluții de compromis, a afirmat primarul orașului Cugir, Adrian Teban. Zilele trecute, primarul comunei Parva din Bistrița Năsăud, Ioan Strugare, a vizitat mai multe localități din Republica Moldova. Edilul român a vorbit despre temerile aleșilor locali și funcționarilor de la noi legate de amalgamarea forțată a primăriilor.
8: Sunt după 3 zile de stat în Moldova, m-am întâlnit cu mai mulți colegi primari, foarte mulți dintre ei nu văd bine actul care va duce la dispariția organizatorică a instituțiilor lor, dar cea mai mare teamă pe care am întâlnit-o e în rândul funcționarilor, a oamenilor din primării care nu știu ce se întâmplă cu ei. Despre ei nu vorbește nimeni, oamenii care au acolo vechime, zeci de ani de muncă în aceeași instituție, posturi bine definite, fiind secretarii, de exemplu, care nu știu ce se va întâmpla pentru că nimeni nu le spune ce se întâmplă cu ei. Unii colegi primari cred că își vor găsi varianta de a putea rezolva o parte din probleme pentru persoanele care sunt mai în vârstă, dar cei mai mulți tineri chiar mi-au propus să le caut locuri de muncă în România, că dacă dispar locurile de muncă, sunt mame cu copii tineri, sunt mulți. Am găsit foarte multă temere în rândul funcționarilor publici și nu în rândul neapărat al primarilor.
2: Se spune că există lipsă de forță de muncă și că toți angajații actualelor primării se vor regăsi în noile structuri.
8: Nu știu cum e, dar la noi dacă există legea funcționarului public și postul l-ai ocupat printr-un concurs, nimeni nu te poate lăsa pe drumuri chiar fără să se ofere un preaviz sau ceva de regulă. Până acum, oamenii aceștia nu știu nimic ce se va întâmpla în 2027 cu ei. Și oamenii ăștia au familie, au case, au copii, au studii de făcut. Nu e așa ușor să arunci în drum o medie de câteva mii de oameni dintr-o dată, dintr-o administrație publică locală.
2: Tot se vorbește despre necesitatea reformării administrației publice locale și ce înseamnă această democrație locală pe care Calmul tot încearcă să o apere.
8: Cred că în vârful piramidei democrației locale stă consultarea publică și deciziile comunităților locale. De acolo începem planul de dezvoltare, de acolo începem crearea bugetelor, de acolo începem organizarea localității, adică ceea ce oamenii își doresc, asta trebuie să facă primarul, de aia l-au și ales. Iar ceilalți care au fost aleși în structuri superioare, de la aceeași bază trebuia să înceapă ceea ce își dorește țara, într-o formă piramidală, să se pună umăr la umăr ca să ajungă la un context în care toată lumea să aibă de câștigat. Reforma administrativă ar trebui să țină cont de foarte mulți factori. În primul rând de accesul la utilități și înseamnă sistemul educațional. Am aflat zilele acestea în Moldova că există amalgamări normative în care s-au aruncat primării la 20 și ceva de kilometri care n-au nicio rețea comună de drum. Lucrul ăsta e incredibil în o democrație să se întâmple. Adică oamenii trebuie să aibă accesul în maxim 10 minute la școală cu copilul. Ce se întâmplă în primăriile mici? Oricum vor dispărea în unitățile de învățământ. Copiii, câți vor fi ei? 10, 20, 100 de copii trebuie duși la școala din centrul localității. Iar dacă școala din centru ți-a la 20 de kilometri distanță, asta înseamnă timp, înseamnă efort maxim pentru copii să trezească cu ore întregi, asta înseamnă să conducă într-un fel indirect la un nivel de trai mult mai complicat decât acum, când oamenii se trezeau cu 5 minute și mergeau la școală, de exemplu cu copii. Sunt multe lucruri de vorbit.
2: Promotorii acestei reforme susțin că vom avea primării mai mari, care vor fi puternice, care vor avea resurse umane, financiare mai mari și respectiv va fi mai bine decât e acum.
8: Deci vorbim de două lucruri diferite. Noi vorbim de administrarea teritoriului țării și nu de administrarea oamenilor. Asta n-au înțeleg politicienii nici de la noi. Niciodată primarul, eu sunt primar de multe mandate, dar n-am administrat oameni. Nu le-am spus la oameni ce să mănânce, unde să se îmbrace, ce mașină să-și cumpere. Asta e treaba lor. Eu administrez teritoriul comunei în care sunt eu primar. Teritoriul meu începe din vârful tealului municipiului și coboară până la cele mai jos terenuri din centrul localității. Un primar, menirea lui este să administreze atât de bine terenul, cât să-l facă să devină atractiv pentru oameni. Degeaba aduni 10 oameni cu 10 oameni și ai făcut 20. Dacă nu ai resurse să administrezi teritoriul țării, țara în sine nu trebuie să arate ca o paragină. Și atunci, eu cred că primarul are menirea să administreze cel mai bine un teritoriu, teritoriu care trebuie bine definit prin lege. Cât poate administra o primărie? Acolo, dacă sunt oameni sau nu sunt oameni pe teritoriul ăla. Pentru că în teritoriul ăla au agenții economici, agricoli, drumuri, vin viituri, vin. S-au întâmplat atâtea și vara asta în Moldova, în care trebuie să intervii. Trebuie să ai resurse pentru lucrurile astea, astfel încât toate terenurile să fie folosite la nivelul lor de randament pentru care îs. Nu știu, sunt drumuri agricole, drumuri forestiere. Dacă terenul într-un vârf de deal, omul plătește impozit pentru el, el nu are acces la el. Înseamnă că omul ăla nu poate folosi terenul respectiv. Degeaba ai dus centrul de comună la 20 de kilometri. El are nevoie de acces la dreptul de proprietate. Cât îl are acolo? 10 arii, un hectar de pământ. El trebuie să ajungă acolo. Trebuie să gândim diferit dezvoltarea într-o versiune europeană. Dincolo, eu n-am văzut terenuri nelucrate, n-am văzut oameni fără drumuri de acces, dar dacă ne vom concentra doar pe a administra câteva lucruri în centrul localității, cred că ne vom pierde identitate.
9: Există și acest risc ca să dispară mai multe sate odată cu dispariția primăriilor de acolo.
8: Atunci când iei din centrul satului, locomotiva satului, dacă vrei să zici, rămân niște vagoane care rămân goale. Acolo, în zona centrului localității, există niște interese. În orice localitate, cât de mică ar fi, există un interes. Plus câțiva oameni care au ținut satul ăla, în momentul când oamenii ăia nu mai au identitatea lor și vor fi marginalizați de o localitate mai mare, și nu vor mai avea o voce, nu vor mai putea să contribuie la nimic, marginalizarea se va resimți și mai tare. Ca urmare, deciziile lor vor fi foarte greu de înțeles în ce parte o să iei oamenii acești. De drept, ea trebuie să aibă un acces mai ușor pentru copii la școală, să aibă un acces. Și atunci viața le se schimbă și oamenii vor veni. Da, există riscul ca unele localități să dispară în timp.
9: Unii susțin că aceasta este condiția Uniunii Europene, să reducem numărul primăriilor. Pe de altă parte, vedem în Uniunea Europeană țări cu foarte multe primării, cu mai puține primării, domnule primar.
8: Uniunea Europeană respectă foarte mult demnitatea democrației locale. Sunt atâtea modele în țară, Franța, unde am văzut comune cu 200 de locuitori. Problema e alta aici. Noi putem lăsa primăriile cu primar. Ce atribuții va trebui să aibă primarul? Sau cum va fi el renumerat? Sau care vor fi interdicțiile? Pentru că în țările din Franța cu care eu și în frății, primarul poate să nu aibă salari deloc dacă el alege. E voluntar, dar și administrează comuna. Are jobul lui, merge la lucru și face atributul de primar fără salar. Doar că oamenii au rămas în primărie. Dacă doar vezi, doamne, veniturile salariale a unui primar se urmăresc să dispară și celelalte atribuții vor fi la fel cum masate și vom avea mai mulți angajați, asta va fi un dezastru. Și acum fac o completare și vă zic altceva. La noi în județ, un județ mic, Bistrița Năsăud, are în jur de 350.000 de locuitori. Orașul Bistrița are 100.000 de locuitori. Orașul Bistrița are 467 de angajați a instituției publice, a primăriei, 467. În timp ce noi ceilalți, 250.000 împărțiți în comune mici, nu ne apropiem nici un pic mai mult de jumătate din numărul total al municipiului Bistrița. Pentru că odată ce avem o zonă urbanizată, avem nevoie de foarte mulți oameni. La curățenie, la salubrizare, la golit coșuri, la adunat gunoaie și serviciile vor fi mult mai mari dacă vom tinde să devenim zone foarte urbane în următorul timp. Eu apreciez munca enormă a colegilor mei primari din Republica Moldova. Am văzut cu cât de puțin fac lucruri frumoase, lucruri mari, pun sufletul mult. Chiar am văzut comunități foarte unite, adică îi văd cum ies, contribuie cu cotă de cofinanțare la străzi, la betoane, în timp ce în România lucrurile astea nu se mai practică de mult. La noi trebuie să facă primarul tot din banii primăriei, oamenii doar să folosească. Numai felicitări tuturor colegilor primari care fac tot ce pot, deși unii am văzut foarte dezamăgiți după valul acesta de nestabilitate politică asupra activităților locale.
0: Primăria este locomotiva satului. Dacă o iei din centru, comunitatea rămâne fără identitate și fără voce, iar în timp, unele sate ar putea dispărea. De această părere este primarul comunei Parva din România, Ioan Strugari. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
10: La înălțime cu calm. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol?
11: ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
12: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. La înălțime cu

0: Sunteți la înălțime cu calm, urmează rubrica Vocea noastră Comunități Reziliente prin Adaptare Climatică, realizată de jurnalista și analista de politici publice Eleonora Lisnic, în cadrul stagiului la Congresul Autorităților Locale din Moldova, cu susținerea Comunității Practicienilor pentru Climă și Gen. Astăzi vorbim despre faptul că o componentă importantă a rezilienței localităților este și solidaritatea umană.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
2: Bine v-am găsit! Sunt Eleonora Lisnic. În prima ediție a rubricii am vorbit despre schimbările climatice, despre necesitatea adaptării și despre rolul autorităților publice locale în protejarea oamenilor. Astăzi mergem într-o comunitate concretă. La Bălășești, raionul Sângerei, printre prioritățile administrației se numără termoizolarea instituțiilor publice, eficientizarea iluminatului stradal și modernizarea serviciului de salubrizare. Ultimul proiect este deja în implementare. Iată ce ne spune Elena Neaga, primara comunei Bălășești, aflată la al doilea mandat, despre prioritățile administrației locale.
3: Ca fiecare comunitate din Republica Moldova ne confruntăm cu aceleași probleme. Schimbările climatice evident că ne afectează și pe noi. Lipsa precipitațiilor, secetă, mai nou acum prioritar pentru noi ar fi și managementul deșeurilor, anume colectarea prin selectare și transferarea la un punct de colectare centralizat. Asta ar fi unele din prioritățile noastre. Evident că aici am include și termoizolarea instituțiilor publice, deci nu și a caselor individuale.
4: Să revenim la proiectul de management al deșeurilor. Ce problemă va rezolva acest proiect?
3: În primul rând, vom avea un mediu mai curat. E în mare parte și de educația oamenilor. Vom ști mai bine cum să colectăm separat deșeurile. Toate care ori noi am mai avut o experiență de colectare separată a deșeurilor. Ne-am dorit foarte mult să avem urma implementării acestui proiect o infrastructură modernă și ne va ușura un pic din costurile anterioare, deoarece anterior oamenii depozitau deșeurile în saci menajeri, acum având tomberoane și ca aspect a localității arată mai bine și pentru oameni este mai comod, nu vor trebui să-și procure acei saci menajer, dar vor depozita în aceste tomberoane care ulterior vor fi colectate și transportate cu tractorul inițial la gunoiștea din localitate. Avem o gunoiște în satul Bălășești și una în satul Slăveanca, dar ulterior așteptăm finisarea implementării platformei A7 în zona din nord a țării, unde obligatoriu toate primăriile vor redirecționa deșeurile spre zona acestei platforme. Sperăm să avem o comunitate mai curată, asta ne dorim foarte mult.
2: O comunitate mai bine organizată, cu servicii publice funcționale și cu un mediu mai bine gestionat, își poate reduce anumite vulnerabilități, iar aceste lucruri devin cu atât mai importante într-un context în care fenomenele meteo extreme pot pune presiune suplimentară asupra localităților. Dar reziliența unei comunități nu se măsoară doar în kilometri de drum reparat, proiecte implementate sau echipamente procurate. Contează mult și solidaritatea umană, capacitatea oamenilor de a se ajuta și de a se sprijini reciproc. În vara acestui an, în luna iunie, ploile torențiale au provocat inundații în comuna Bălășești din raionul Sângerei. Apa a pătruns în gospodării, a compromis recolte și a deteriorat drumuri. Într-o situație de acest fel, consecințele nu se limitează la gospodăriile în care a intrat apa. Sunt afectate deplasarea oamenilor, accesul către alte localități și posibilitatea de a interveni rapid acolo unde este nevoie. Un drum deteriorat poate îngreuna deplasarea copiilor și a persoanelor în vârstă, dar și intervenția serviciilor de urgență. Ce se întâmplă atunci când o comunitate este lovită de un asemenea fenomen? Cum reacționează oamenii? Ce poate face primăria și unde se termină posibilitățile bugetului local? Elena Neaga.
3: Suntem printre comunile care au fost afectate de aceste inundații. Avem gospodării unde apa a ajuns un nivel de peste un metru. Au distrus legumele ce aveau prin gospodărie au distrus în mare parte drumurile din comună și în acest sens, în urmă, comisii situații excepționale, locale, regionale, a mers cu un demers către Guvernul Republicii Moldova de ani și ținic financiar de a aloca careva resurse financiare pentru a readuce cât de cât în condiții normale drumurile afectate, deoarece din bugetul local nu ne permitem să mai este prea mari, ca de exemplu primul deviz de cheltuieli care l-am făcut doar pentru porțiunile care au fost afectate pentru a repara drumurile în varianta albă, în două straturi, devizul ajungea la 9,7 milioane lei, bani care noi nu avem în buget pentru a repara, atunci am mai redus suma considerabilă, am coborât la 1.800.000 ca să putem măcar într-un strat cele mai grav afectate porțiuni de drum, putem să le aducem în ordine și să fie acces liber pentru, în primul rând, pentru ambulanțe, mașini de serviciu, intervenții de urgență.
4: Cum ați reacționat atunci când au fost inundate gospodăriile? Ce au făcut oamenii din comunitate, primăria? S-au ajutat reciproc?
3: Am avut situații atunci când au intervenit vecinii și au ajutat pe localnici cei mai afectați, în primul rând, să evacueze animalele pe care le aveau în gospodărie, să le ridice la un nivel mai înalt a gospodăriei, că vânta apa ajungea peste un metru. Am avut situații unde au fost inundate biciurile cu apă și atunci iarăși mahalaua s-a organizat și voluntari au ajutat pe unii localnici să scoată apa din biciuri. Am avut situații când au apelat și la primărie ca să ajutăm să identificăm cineva care ar avea o pompă de colectare a apei din interior. Am avut

0: Fim mai atent nu doar la consecințele unui fenomen extrem, ci și la mecanismele prin care ajutorul ajunge la oameni. Faptul că sprijinul a ajuns în primul rând la persoanele în etate, majoritatea femei, este legat de existența acestui parteneriat și de categoria de oameni pe care o sprijină organizația. În același timp, alte categorii de persoane afectate, inclusiv familii tinere, nu au avut la dispoziție un mecanism similar de sprijin rapid. Aici apare o întrebare importantă pentru adaptarea climatică și pentru justiția climatică. Cine este afectat? Cine poate primi ajutor? Și cine rămâne în afara mecanismelor de sprijin? Solidaritatea într-o comunitate poate apărea spontan în timpul unei situații de criză, dar ea poate fi construită și în timp, prin relații, inițiative locale și forme de participare. La Bălășești, Sângerei, în incinta bibliotecii, activează un centru comunitar pentru seniori, creat cu sprijinul HelpAge Moldova. Împreună, pensionarii fac mișcare, gătesc, cântă, dansează și discută despre problemele care îi preocupă. Se implică în viața comunității și formulează propuneri pentru autoritățile locale și centrale.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
0: Revenită din vizite de studiu în Polonia și Germania, Doina Pantaz, membra comunității de practicieni pentru climă și gen și directoarea a GAL Trei Coline, ne-a vorbit despre exemple de organizare comunitară cu tradiție îndelungată din aceste țări, cercurile gospodinelor din Polonia și consiliile vârstnicilor din Germania. Cercurile femeilor poloneze funcționează ca organizații formale, cu statut și regulament propriu, cu cont bancar, sunt recunoscute și susținute de autoritățile locale. În cazul consiliilor vârstnicilor germani, participarea înseamnă și crearea unui mecanism prin care persoanele în etate își pot exprima nevoile și pot comunica direct cu administrația locală. Iată ce povestește Doina Pantaz despre consiliile vârstnicilor din Germania.
2: Bunei se adună periodic și își expun necesitățile. Și de ce s-au format aceste consilii? Pentru că acum, în acest moment, în regiunea în care noi am fost, o treime din localnici sunt vârstnici. Dacă este nevoie de făcut acces mai ușor într-un bloc sau poate o stație trebuie de reamenajat, observă lucrurile care trebuie îmbunătățite.
0: Un asemenea model arată că reziliența unei comunități presupune și capacitatea administrației de a asculta oamenii. În contextul schimbărilor climatice, această perspectivă este importantă. Canicula, ploile torențiale, drumurile impracticabile sau întreruperea unor servicii pot afecta diferit oamenii, în funcție de vârstă, mobilitate, venituri și condițiile în care trăiesc. De aceea, planificarea adaptării are nevoie și de vocea celor care cunosc direct aceste vulnerabilități. Nici o comunitate nu trebuie să încerce să rezolve toate problemele de una singură. Prin cooperare, localitățile pot face schimb de experiență, pot identifica soluții și pot găsi parteneri pentru proiecte comune. Am rugat-o pe Doina Pantaz să ne spună la ce concluzie a ajuns după reuniunea recentă Leader Connect Moldova 2026, un eveniment organizat de GAL Lunca Reutului.
2: În primul rând, acest eveniment a fost o frumoasă continuitate a vizitei noastre de studiu, pentru că noi am fost două delegații, una din Republica Moldova și una din Ucraina. Și la acest forum care s-a desfășurat la Florești, au fost reprezentanți sau colegi ai ucrainenilor cu care noi am vizitat Polonia și Germania. Pentru că s-au format legături și viitoare parteneriate. Deci ei au înțeles că au ce învăța de la noi și noi am înțeles că avem ce învăța de la ei, chiar dacă la ei este război, chiar dacă cumva asta i-a oprit și i-a dus înapoi cu câțiva pași. Ce putem face împreună? Asta e o întrebare care întotdeauna trebuie pus în capul mesei. Pentru că oamenii care vor să facă ceva găsesc soluții, iar oamenii care nu vor să facă ceva găsesc întotdeauna justificări. Și iată, la acest eveniment s-au adunat oamenii care vor să facă ceva împreună. Pentru că cot la cot, umăr la umăr, atunci când facem schimb de experiență, când vedem ce se întâmplă în alte țări, când alte țări vin la noi și văd poate unele exemple de bune practici, chiar dacă suntem o țară mică, dar avem tradiții frumoase și putem să creăm impresii bune. Plus la asta ne promovăm țara și cunoaștem oameni noi.
0: O comunitate rezilientă nu este una care nu se confruntă cu probleme. Este una care își dezvoltă capacitatea

0: de a le anticipa, de a reacționa și de a se sprijini reciproc. Iar adaptarea climatică nu înseamnă doar infrastructură și investiții. Înseamnă și relații de încredere, participare și mecanisme prin care oamenii pot primi ajutor atunci când au nevoie.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
2: Atât am reușit să vă spunem astăzi, stimați prieteni, sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare să auzim numai de bine, pe curând! La

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco. Eco FM.
11: Let's go, girls.

publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
13: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Ești iubirea mea ce mare. Ești pe lume.

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
10: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
9: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Урмяза он месаж де интерес публик.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața.
13: Cronicile cunoașterii.
14: Cronicile cunoașterii.
13: Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare pe 18 octombrie ora 18:00 la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Грижа, которая не унеште.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Filicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
11: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Să sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
8: Romo, la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
6: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Северодаюга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Polaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Publicitate.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediția de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
12: disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. The day.

Aici se termină mixul de azi, dar starea de bine trebuie să continue. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această sesiune. Sunt DJ Robix și vă doresc o săptămână plină de realizări. Pe curând!